0: kiss my ass.
1: Og så fik vi sat gang i denne måneds countrybasker, søndagsudgaven. Og vi sender selvfølgelig fra et rigtig lille svedigt sted her i Rødovre på 105,9. Og det er ikke kun stedet her, der er svedigt, det er som endda også de undertegnede. Countrybaskeren denne weekend, det er en lidt blandet landhandel af noget nyt, noget gammelt og noget genudsendt. I hvert fald den første times tid har jeg lavet en liste, som ikke nødvendigvis er dem, jeg plejer at have med. Det er lidt det nye mig i øjeblikket, men lad os tage hul på det.

Take a Back Road, Rodney Atkins. Vejrudsigten, den har jo lavet en af de varmeste dage igen i år. Og jeg skal selv videre til en fødselsdag, så i stedet for en masse snak, så får I en times tid her med musik, der passer til en iskold sodavand, en grill, der er ved at blive varmet, eller en sommerdag, der bliver helt fantastisk, hvor I bare skal gå og nyde den. Dirt Road and Time.

Jason Aldean, Dirt Road to Anaheim. Nu er det jo sådan her om søndagen, der havde jeg reserveret det lidt til, vi skulle have nogle gæster og så videre. Men lige her slut juni, der er folk på ferie, eller skal på ferie, eller ved at planlægge ferie, så det er lidt svært at samle alle tråde på én gang. Men så foregår der jo en masse andet. Og en masse andet, der mener jeg, for eksempel skal jeg på Mojo på onsdag, og høre hende her, Emily Nannini.

Emily Nannini, Messing With Me. Jeg fik stukket hendes plade i hånden, eller det er tilsendt på mail, den er Long Game. Og så er det en af de plader, man bare går og lytter til hele tiden. Og så var det så heldigt, at hun også optræder ind på Mojo i næste uge, onsdag den første. Man får et par timer for omkring 150 kroner, og det kunne jeg ikke sige nej tak til.

Aaron Tippin, American Sky, hørte du her på Lars' Country Basker 105,9. Skulle du have lyst til at deltage i programmet, eller har et forslag til programmet, så gå ind på vores Facebook-side, Lars' Country Basker, og læg en besked. Og som dagen i dag ser ud til at udvikle sig, så har Drake Milligan ret i en ting. It's a bad day to be a beer.

I saw the neon light, Joshua Siska. Og jeg er i gang med at spille noget af det, som regel finder plads på de lidt senere timer. Men som absolut fortjener også en plads på de lidt tidligere timer. Der har vi lige et par numre i streg her, i hvert fald. Trey Calloway ligger klar.

Og her var det Jason Cassady, der holder humøret oppe med nummeret Take It Off. Vi fortsætter lidt i samme stil. Wrong Side of Right, Greg Sterling.

Don't Try to Find Me, Jamie Richards. Det nummer sendte han på gaden for 24 år siden, som tiden går. Tilbage til nutiden, Grayson Jenkins og Emily Jemison.

Gretchen Jenkins og Emily Jamerson, Only Wanna Love You. Så er det ved at være slut for denne her times tid her, søndag eftermiddag. Lige inden jeg sætter en god genudsendelse på med American Ride, så vil jeg sige, at jeg er i hvert fald tilbage næste torsdag med en god liveudsendelse. Lidt om, hvad jeg har oplevet, og hvordan musikken passer ind, og hvordan de to engelske bulldogs derhjemme, Cody Jinx, Alan Jackson, også bare kaldet Cody og Jackson, og deres skræk for badebassiner. Vi skal have det sidste nummer med Zac Brown Band, og så sætter jeg en genudsendelse på, og det bliver udsendelsen med American Ride. Og den 7. august sætter stort kryds i kalenderen, der spiller de om aftenen op i Gilleleje, og der er gratis adgang. Kig forbi der. Men indtil da skal vi lige have Zac Brown Band.

0: bands, der ikke behøver at råbe højt for at blive hørt. De spiller bare, og så lytter man. Og sådan en band får jeg besøg af i dag. Jeg har fået besøg nemlig af de to gode mennesker, Ole Øjet og Niall Nordbjerg fra American Ride. Og hvis jeg også tænder for deres mikrofoner, så bliver det rigtig sjovt. Og velkommen til jer.
1: Ja, tak
2: skal du have.
0: Hvordan var det at komme herind?
1: Jamen, det var jo nemt, fordi jeg er jo en gammel rødovre dreng, så jeg lukkede bare øjnene, og så kørte jeg.
0: Okay.
1: Jeg har boet 20 år mit liv i Rødovre, så jeg kender det hele.
0: Ja, tak. Og Niall?
2: Ja, jeg sad jo bare ved siden af, så jeg kunne også lukke mine øjne, for jeg kørte ikke.
0: Ja, tak. Mens vi snakker, så skruer jeg lidt op på alle de her... Der var den.
2: Ja.
0: Ja. Men lige mens vi får justeret de her mikrofoner, så sætter jeg noget mere musik på. Og det gør vi her med denne her.

0: Blake Shelton og hans Honeybee. Det er jo altid lidt spændende, når man får musikker ind i studiet. For nogle gange har man hørt musikken længe, før man møder menneskerne. Og i dag har jeg bedt om at tage noget musik med. Og vi lagde ud med Blake Shelton og Honeybee. Hvorfor gjorde vi det?
1: det er jo lidt sjovt, fordi da vi i sin tid i 2011 startede det her band, der spillede vi udelukkende covernumre. Det gør vi jo slet ikke mere, der skriver vi jo og spiller kun vores egne numre. Men dengang, der ville vi godt byde ind på den nye country i Danmark, og der var det ikke så brugt, at man spillede ny country i Danmark. Og jeg havde været i USA et par gange, og havde hørt i radioen derovre, Blake Shelton og nogle af de andre lige omkring den tid her, og det her nummer, det faldt bare i ørerne, og derfor så tog jeg det med hjem, og da vi lavede bandet, så sagde vi, det skal vi altså prøve at lave som covernummer, og det var et af de første covernummer, vi lavede faktisk. Det var det her nummer, så det er egentlig grunden til, at vi har taget det med i dag, at det inspirerede os meget i starten til at lave den musik i Danmark.
0: Ja, for ligesom for at vi kan komme videre, så er vi også nødt til at vide lidt om, hvor jeg er i dag. Og der har jeg valgt at spille jeres seneste single for 6.025. gang.
1: Det er godt lagt.
0: The story of my life.

0: Ja, som jeg sagde tidligere, så har man jo ikke rigtig lyst til at lette sig forstå nogen på det her nummer. The Story of My Life med American Ride. Og vi er jo så heldige at have Ole og Neil i studiet. Hvor startede det her American Ride henne?
1: Jamen, det startede jo i Frederikssund, hvor jeg kommer fra. Udover jeg kommer fra Rødovre, så har jeg boet i Frederikssund i mange år efterhånden. Og det startede med, at min søn, som er 30 år yngre end mig, og jeg talte sammen om, at det kunne være sjovt at lave et band sammen. Jeg havde allerede fra 1996 spillet countrymusik. Jeg har også været i Nashville og spillet med det band, jeg var i Montana i sin tid. Og det har Christian jo haft en del af min søn Christian har haft en del af sin opvækst, hvor han har lyttet til alt den her country. Og så da han var omkring 18-19 år, så snakkede vi om det her. Og så var det egentlig ham, der skrabede folk sammen, havde han sagt, til at lave det her band. Og det sjove er jo, at dem han fik fat i, var jo væsentligt ældre end ham selv. Og det han sagde til mig flere gange, han sagde, hvor er det fedt at spille med sammen med nogen, hvor man bare skal sige, hvad de skal spille, og så gør de det.
0: Ja. Det vil sige, fra starten af, der var det countryen, der...
1: Det var det, altså det var countryen helt fra start, og som jeg sagde før, så Blake Shelton og andre i genren der omkring var noget, vi så lyttede meget til. Så det var countryen, der startede det her. Vi har spillet country lige fra start i det her band.
0: Okay, for lige...

0: Luke comes, og de gale fire fra Brooks and Dunn. Vi sidder her i studiet med Ole og Neil fra American Ride. Ole, var vi ved at sætte os i gang med den tidlige start af American Ride og den tidlige konstellation, som jo også består af din...
1: Ja, min søn, Christian, som jo så har været med til at samle bandet, som jeg sagde, og han valgte så efter, ja, hvad blev det, næsten 10 år, og forlade bandet igen. Ja. Som sagt, så er han jo 30 år yngre end os, så han skulle ligesom videre på en eller anden måde, efter vi havde startet op med alle de her covernummer, så begyndte vi jo at skrive sangen selv, og det var Christian, der skrev stort set alt, hvad vi spillede. Han ville godt videre, og jeg har også snakket meget med ham om, at det skulle han på et tidspunkt, fordi han skulle finde nogle musikere på sin egen alder. Han har altid været meget begejstret for den meget hårde rock, så det valgte han faktisk ved coronatiden at forlade vores band og så spille heavy metal, eller hvad det nu hedder i dag, som jo altid, han har altid været glad for.
0: Hvad er det, han spiller i?
1: Han spiller i band, der hedder Share the Silence.
0: Share the Silence.
1: Nej,
0: det er stilheden.
1: Ja, og det er det absolut ikke. Men Christian har været en stor sangskriver i bandet her, og vores debutalbum fra 17, der har han skrevet samtlige sange, faktisk.
0: Og det har han?
1: Ja.
0: Det kan være. Så synes jeg lige, vi prøver at høre på en af dem. Men nej, fordi den hedder Brother of Mine.
1: Ja, og det er slet ikke derfra.
0: Det er
1: jo
0: efter.
1: Men
0: den tager vi lige alligevel.
1: Ja, den er også god.

0: Så fik vi lige en tidligere udgave af American Ride, skrevet af Christian Odde, nemlig Outlaw. Og det fik vi lige efter, vi fik Brother of Mine, også med American Ride, som var skrevet af Neil Nordborg.
1: Nordbjerg. Ja. Ja.
0: Hvordan hænger det sammen?
1: Ja, det hænger jo det sammen, at Christian valgte at gå ud, så søgte American Ride jo efter en sanger. Og da jeg så og hørte det, de havde, og det Christian havde lavet, og måden han sang på, og måden de spillede på, så tænkte jeg, det er simpelthen for fedt det her. Det bliver jeg simpelthen nødt til at søge på. Og så var jeg jo heldig, at de modvilligt sagde ja tak til mig. Og så kom jeg ind i bandet og kunne begynde at prøve at øve op på de sange, Christian havde lavet. Og det var altså sjovt. Hårdt, men sjovt. Fordi Christian, han har jo nogle lunger, der kan noget. Det er også derfor, han spiller heavy metal i dag. Så jeg havde jo lidt kamp i at prøve at nå op på det lydniveau, som han kunne. Men jeg har da prøvet at give det et skud. Og efterhånden forhåbentlig landet et sted, hvor det passer, at jeg kan synge sangene.
2: Du har nogle gange sagt, at du har lidt svært at leve op til, at Christian han kan synge et helt omkvæde uden at trække vejret.
1: ja, så jeg skal finde de luftunder, der er på min egen måde, jo, når jeg synger de sange. Men jeg synes det er jo, vi har landet et sted på det. Og det jeg synes stadig fede sange at synge stadigvæk. Så jeg har på ingen måde fortrudt det. Det er gode sange.
2: Og det viser heller ikke, Niel.
1: Ja, det er godt at høre.
2: Ja. Og den her sang har du så skrevet?
1: Ja.
0: Det er mine.
1: Ja, den har jeg skrevet, og teksten handler lidt om det her med at have en bror, der ikke er biologisk bror, som kan ende med at være ens blods ven for resten af livet, også selvom det går galt. Så teksterne har sådan lidt en melankoni i sig, fordi at i det her tilfælde, der dør han jo, men man har jo nogen for livet, som man måske ikke er relateret til, som er ens familie. Og det er ligesom det, den handlede om. Og så har den jo lidt rockpræg også. Fordi jeg nu har den sangstemme, jeg har, og den indfaldsvinkel, jeg har til at lave musik. Jeg prøver jo hele tiden at lave country. Men det er jo godt, jeg har drengene til at hjælpe mig til at presse den derhen af hele tiden, som jeg gerne vil. Fordi det har jeg svært ved.
0: Ja, det kunne jeg egentlig godt tænke mig, men den tager vi lige efter dem her.
1: Ja.

0: Vi fik her Overnight med Brothers Osborne. Brothers Osborne hedder de. Og inden der fik vi Eric Church, Drink in My Hand. Og det fik vi lige netop, som Niall var ved at fortælle om, hvordan han blev taget imod i bandet American Ride. Hvordan var det?
1: Altså, den modtagelse, jeg fik, var god. Og den er stadigvæk god. Hver gang jeg kommer til øvning, så...
2: Nu står vi op.
1: Så står vi op. Så man må sige, at jeg har været godt tilfreds med at komme ind i det band. Og jeg kan godt lide stemningen, der er i bandet. Vi er gode ved hinanden, og laver humor med hinanden, og vi har et godt samvær.
0: Ja, det nævnte I jo tidligere begge to, at det der med at tale ordentligt til hinanden, det er et ligesom et mantra næsten.
1: Ja,
2: jamen det er det. Og vi vil jo hele tiden videre, men man det er i hvert fald vores filosofi, man kommer ikke videre med at kritisere hinanden for selv at få ret i nogle ting. Vi har samme mål, det er at skabe den gode musik, men det er samtidig også båret af, at det skal skabe den gode stemning. Og derfor så taler vi ordentligt til hinanden, det er helt naturligt, vi gør det, og vi kritiserer positivt altid. Der er aldrig nogen, der råber hinanden, der er, men sådan er det ikke. Så det er en fornøjelse at arbejde sammen i bandet her.
1: Det må man sige.
2: Det er selvfølgelig.
1: Jeg er helt enig. Altså, det der er det gode ved det, det er, at vi har en, synes jeg, en mantra, der hedder, hvis nogen har en idé, jamen så skal idéen have lov til at blive prøvet af. Og så finder man ud af, om det virker eller ej, i stedet for bare at sige, nej, det synes jeg ikke. Og på den måde, så får vi alle sammen mulighed for at kan byde ind, hvis det er, vi har et eller andet, vi gerne vil prøve. Og det tror jeg er meget vigtigt, når man står i musik sammen.
2: Og netop. Og specielt fordi vi jo i mange år overhovedet ikke har lavet covernumre. Altså fra 17 og frem, hvor 17, hvor vores første album kom, jamen der har vi jo skrevet vores egne sange hele tiden og har ikke lavet covernummer. Det vil sige, at vi skal selv finde på hele tiden og har ikke noget at læne os op af. Og det er enormt spændende, men det er også svært. Og der kræver det jo, at man kan arbejde enormt godt sammen. Fordi fra den idé, der kommer til det slutprodukt, der er, der er der jo nogle gange, man tænker, var det virkelig den sang, vi startede med?
1: Når jeg kommer med noget, jeg har sunget ind på telefonen og lyder som en guitar og lyder som en tromme, og jeg spiller dem for de andre, og de står og skraldgriner af det. Det kan jeg godt forstå. Men på en eller anden måde, så er vi jo heldige nok at lande på et eller andet.
2: Ja.
1: Og det er rart.
0: Ja, vi hørte jo to numre tidligere. Brother of Mine og, hvad hed den anden?
2: Den anden hed Outlaw.
0: Outlaw.
2: Ja.
0: Og der hører man jo tydeligt forskellen på det før og nu.
2: Ja.
0: Det kan vi lige tage efter den her.

0: Og vi blev kort afbrudt af Chris Young. White Lightning Hit the Family Trees. Vi var bare snakket lidt om konstellationen. Tag imod Neil i bandet. Og så er der jo den, der I ude at spille. Jeg har jo hørt jer for mange år siden. Og der kan man... Der lægger man specielt mærke til det live-energien, som I tager med ind i jeres egen musik. Er det vigtigere end, hvordan tingene skal lyde eller bør lyde?
1: det er et godt spørgsmål.
0: Vi snakkede lidt om det tidligere, du sad og sagde, at det er ligesom, det fødes også lidt på scenen.
1: Ja, og det gør det jo altid, fordi når man sidder i studiet, er der jo nogle ting, som man finpudser på. Der er nogle ting, hvor man siger, kunne vi ikke lige lægge en guitar mere på her, og så videre. Og det kan vi med fem mand ikke gøre live, men det gør heller ikke noget, og det, vi minder hinanden om det hver eneste gang, vi sidder i studiet, at det gør ikke noget, at det lyder en lille smule anderledes på indspilningen. Det live-tingen kan, det er jo, den kan energien, og den kan lydtrykket, og energien på scenen går vi rigtig meget op i. Vi elsker at spille live, og det vil vi også gerne, vi gør meget ud af at vise, at vi elsker at spille live.
0: Jeg skulle lige til at afbryde og sige, hvad er vigtigst, hvordan det skal lyde, og hvordan det føles?
2: Det er det, der føles. Altså, det er jo sjovt at spille live, og det er sjovt at have den der interaktion med publikum, og kan mærke, hvis de kan lide musikken, det giver en kæmpe energi til os deroppe, at vi laver noget, som nogen kan relatere sig til, eller i hvert fald kan lide måske, eller det betyder virkelig meget. Og apropos med at gå i studie med sangen, vi er også lidt heldigt stillet, at vi engang kan teste de numre af live, inden vi går i studie, så vi kan også mærke, hvordan det fungerer for os, når vi spiller det live. Så vi er ret gode til at kunne spille tingene, inden vi går i studie med tingene. Og ja. det gør jo, at når vi kommer ind, så har vi en idé, og vi har en tanke, og vi ved, hvor vi vil hen af, og så kan man så bygge lidt på det, ikke? Men det er live, der er det sjove for os.
0: Det og jeres publikum, de er meget trofaste.
1: Ja, det er de, og vi kan jo også se, vi har næsten 600 følgere på Facebook, og det er nogen, som kommenterer på de ting, vi lægger ud. Vi laver jo også videoer til de sange, vi optager, og dem kommer der... Ja, næsten flere kommentarer til, end der gør, når vi lægger musikken op alene. Så når man også kan se, hvor flotte vi ser ud, så er der ligesom lidt mere respons på det også.
0: Og Facebook-siden, den hedder bare American Ride.
1: Ja, man skal bare gå ind og søge på American Ride, så dukker vi op.
0: Jamen, det var det jo.
1: Det var nemt.
0: Det var rimelig nemt.
1: Det er meget nemt, ja. Og americanride.dk, det er jo så vores hjemmeside, og der... kan man både se videoer og høre musik også, og se nogle billeder af os.
0: Ja, jeg har siddet og set det. Der var en håndfuld friske, flotte mennesker.
1: Ja.
0: Deres bedste alder.
1: Lige præcis.
0: Nu har vi jo lyttet til en hel del musik, og noget I har taget med. En væsentlig af jeres eget, og en hel del af ikke jeres eget. Og det har været sådan lidt mit, sådan lidt, at det, der inspirerer jer, det er absolut ikke der, hvor I landede. Og nu tager vi et par numre, hvor jeg mener, hvilken hylde I burde være landet på. Og så kan vi nemlig også få noget kaffe.

0: Og hvis man tager det hele sådan lidt med i dag, så vil man sige inspiration, erfaring. Der var sangerskifte for en 5-6 år siden. Hvor synes I selv, I ligger henne i dag?
1: Ja, vi ligger jo egentlig lidt spredt. Nu her imellem nogle sange, hvor, som lytterne jo ikke har hørt, vi har snakket om, der har vi jo snakket om Eric Church, ja, som jo spreder sig meget ud i genrerne, og jeg tænker tit på, vi er måske lidt Eric Church-agtige i vores måde at tænke på, måske ikke så meget i lyden, men måde at tænke på, at vi spiller noget musik, som vi godt kan lide at lytte på, og så tilpasser vi det vi nu selv kan spille. Forstået på den måde, at det er ofte en jæl, der kommer med en eller anden idé, og så siger han, ja, det er godt nok et popnummer, hvad kan vi gøre ved det? Og lige pludselig, jamen, så får det en helt, helt anden drejning, at det måske bliver lidt rocket i basisrytmen, men så kommer der nogle country licks ind fra gitaren, og så har nummeret skiftet karakter og får så den American Ride-lyd, som vi bevidst eller ubevidst prøver at lave.
0: Altså ligesom.
1: Så vi er nok meget brede i det, vi laver.
2: Ja, men vi prøver altså at tilpasse den ind til at ramme så meget country, som vi kan inden for det, jeg laver. Og det synes jeg er fedt. Det giver et helt, helt andet nyt udtryk i nogle af de sange, jeg kommer med, og hvor det så ender. Det jeg synes, det er mega skægt. Jeg synes, vi rammer nogle sjove ting engang. Men
0: altså for en eller anden, der sidder og scroller med i bilen, afleder på en USB-nøgle, så sker der en eller anden form for, der magien sker. Ja.
1: Jamen det er jo det.
0: Og det, det kan jo kun ske, fordi der er nogle ting, der virker.
1: Præcis. Ja. Og vi kender hinanden så godt, at ting, der er nogle gange, og det kender alle musikere, det er det, hvor man siger, jamen nu kom der en sang, den skrev nærmest sig selv. Og det oplever vi også nogle gange, at fordi vi har en bestemt måde at spille på, at uanset hvad der kommer ind fra Njals side af grundtanke i en sang, så har vi en bestemt måde at spille på i forhold til hinanden også. At så får den altså den der lyd, hvor det er det er vores lyd.
0: Ved du hvad? Den tager vi lige dig på ordet. Calling you.

0: Calling You American Ride, Neil Norborg Berg.
1: Bjerg. Ja.
0: Har du skrevet?
1: Jamen, jeg har skrevet teksten til den. Faktisk er det her et nummer, som Christian har lavet, som ikke kom tekst på. Og så har jeg jo rodet lidt rundt med den, og prøvet at skabe noget tekstværk til den. Så det er et gammelt nummer med ny tekst.
0: Det var da jo fint eftermæle, han lige...
2: Præcis.
1: Det må man sige.
2: Ja.
0: Har I overhovedet lavet noget sammen efter?
2: Ja, det har vi jo i virkeligheden, fordi det nummer, det nyeste, og det du spillede tidligere, Story of My Life, det er faktisk Christian, der har skrevet det nummer.
1: Og jeg tager fejl af nummer, fordi han har faktisk også lavet tekst til den her, skal lige siges. Ja. Han har faktisk lavet det hele. Det er et andet nummer, jeg tænker på. Det skal vi bare lige have med, jo.
2: Ja. Specielt, hvis han sidder og lytter med her.
1: Nå ja. Nej, men ret skal være ret. Ja. Ja, han havde faktisk lavet det her nummer. Så ja. Det er et, vi har indspillet efterfølgende, som ikke har været indspillet på den måde. Så.
2: Ja.
0: Nu når Ole siger det, så vil jeg lige gøre opmærksom på, at jeg sidder derhjemme og kun har hoppet ind midt i udsendelsen. Så gå ind på Countrybaskeren på Facebook, og så lægge en besked, så får I en kopi af udsendelsen. Det er vi altid velkommen til. Og I har jo været med i en hel del år efterhånden, det kan vi jo hurtigt finde ud af.
2: Ja.
0: Jeg kan også se lidt på, i hvert fald den ene hårfarve.
2: Nå, det mener du.
0: Hvad er det egentlig, der gør, I stadig gider det her?
2: Jamen, sådan er det jo med musik, at musik har jo i virkeligheden ingen alder. B.B. King, han var 86, da han stadigvæk spillede på scenen. Der kommer country og musikere frem. Ella Langley, som er det helt store hit i øjeblikket, hun er 26. Og musikken har ingen alder. Nu kan vi se min søn Christian, som er 30 år yngre. Han spiller så sammen med nogle gamle øjehuller som os, og synes det er fedt. Så hvad er det, der holder i gang? Det er glæden ved at spille musikken. Det er glæden ved at spille for andre mennesker, som bliver glade af at høre ens musik. Det er en respons, som er ubeskrivelig. Og så har musikken jo det, når man spiller i et band, at man har et sprog sammen, som man ikke behøver at sige. Man kan lige pludselig lave noget i et band, hvor man spiller, hvor alle på én gang improviserer noget lige præcis det samme sted. Og der er aldrig nogen, der har aftalt det, men det sker lige der. Så det er et usynligt sprog. Og det kan ikke beskrives for folk, der ikke har prøvet at spille musikken på den måde. Men der er mange elementer i musikken, som gør, at det stopper man altså ikke bare med. Så det er en glæde ved det, som holder os i gang.
0: Altså jeg kommer også naturligt til at tænke på sådan en form for en arbejdsplads, gruppearbejde og så videre. At det kræver også, at man på en eller anden mærkelig måde er heldig med at finde de rigtige, så den magi kan opstå. Fordi det opstår ikke bare sig selv. Jo, det gør det jo, når det er de rigtige mennesker.
2: Det er jo det, og derfor er det jo også vanskeligt at få nye folk ind i band. Fordi en ting er, at man kan være en hammerdygtig musiker, sanger, hvad som helst. Men hvis kemien ikke passer, så falder det for hinanden meget hurtigt. Og det, ja, det kan du skrive under på, Niel.
1: Ja, det må man sige, altså.
0: Og mens vi lige tænker lidt over den, så kan I jo tænke over, hvornår I skal se American Ride næste gang.

0: Chris Stapleton, som vi snakkede om. Der er mange, der prøver at lyde som ham, men der er kun én. American Wright, de sidder stadig her og sidder og træner her i studiet.
1: Ja.
0: Vi var i gang med at spørge om, hvad der egentlig er, at de stadigvæk gider at spille. Fordi det er jo ingen hemmelighed, at de er på den anden side af 45. Og jeg er også kendt for at være lidt flink. Fremtiden?
2: Ja, fremtiden, det er vel at komme ud og spille en masse gode jobs. Spille på Wembley. ud og møde publikum og fans og hvad der ellers er derude. Og have det sjovt. Lave nogle numre og hele tiden forny os. Så vi har masser over endnu. Vi har masser af energi. Vi vil gerne derudad.
1: Ja, og det er... selvom vi synes, det er sjovt at gå i studie, og vi synes, det er sjovt at skrive nye numre, så er det jo koncerterne. Det er det, det, som vi i bund og grund... det er det, vi synes er sjovest. Det er helt klart.
2: Ja, det er det.
1: Det er det, der driver, vi gerne vil ud og spille. Og det er det, der er allersjoveste ved det hele.
2: Ja.
0: Og kalenderen?
1: Ja, det er jo svært at få spillet jobs i dag, så kalenderen er jo ikke så tyk med spillejob. Vi har første spillejob til august faktisk i, hvad det hedder, Rock
2: ved Ruinen.
1: Rock ved Ruinen, ja, som ved Søborg i Gilleleje. Det er ikke Søborg i København, men Søborg ved Gilleleje.
0: Ja, hvor man har genetableret søen der.
1: Ja, og der skal vi spille om fredagen til festival deroppe. Klokken 22, tror jeg.
2: Ja, vi lukker
1: den. Og vi lukker fredagen den dag, ja. Eller festivalen den dag. Så det glæder vi os meget til.
0: Og mens jeg lige tænker om, hvor vi kan få sat American Wright ind, så kan I lige få den her.

0: Og her fik vi Kip Moore, Just Another Girl. Vi har stadigvæk American Ride i studiet. Vi troede lige, vi havde en masse tekniske problemer, fordi det plejer vi jo egentlig at have. Det viste sig så, det havde vi ikke. Så derfor, hvis vi nu går vores lille sæd igennem igen. Okay. Det viste sig, at han sad, jeg ikke kunne finde. Det var så fire. Fremtiden, den snakkede vi lidt om. I fortsætter for fuld skrue.
1: Det gør vi.
2: Ja.
0: Og jobsne, der lå et ude i Søborg, men det var helt ude i august.
1: Ja.
0: Kære venner, vi skal have American Ride ud at spille. Gå ind på jeres hjemmeside. Find en dato, der passer. Og jeg er helt sikker på, at de er til at snakke på alle mulige parametre. Og inden vi lige lukker ned, så skal vi lige se en gang, hvad de har at byde på lidt fremad. Noget, der ikke er udgivet, og jeg vil næsten gætte på, det også er Niall
2: Nordbjerg,
0: der har skrevet denne her.
1: Det er det. Og det er en sang, som... Nej, det må du hellere selv sige, hvornår den kommer og sådan noget. Det skal du da holde op. Det skal jeg da ikke sige.
2: Jamen, den kommer jo her snart til juni, hvis du kan huske datoen.
1: Det kan jeg, den 5. juni. Ja. Det er den store dag. Det er fars dag.
2: Det er fars dag. Ja. Det burde jeg have vidst. Ja, det er en sang, jeg har skrevet, som handler om den her fyr, der står på en scene, ikke mig selv, som møder hende der, eller ser hende dernede, og virkelig gerne vil kontakt med hende, men hun tager hjem, og så handler det om, at han gerne vil have kontakt til hende. Og den er en lille smule mere måske poprocket, end vi er vant til, men vi spiller den sgu fedt. Så.
1: Det synes vi. Og igen, ja, som vi snakkede om, vi spreder os måske lidt, men den her var meget, meget poppe til at starte med.
2: Ja.
1: Og så havde vi den igennem Lars Andresens mixer ind i medley, og så blev det så lidt mere American Ride-lyd. Men jeg tror ikke, vi har lavet en sang, der minder om den før.
2: Nej, vi var lidt i tvivl faktisk, om den skulle være med.
1: Ja.
0: Men vi blev
1: super glade for den.
2: Ja.

0: American Right og deres ikke udgivet I Wanna Know. Den kommer om en måneds tid.
1: Ja.
0: Ja.
1: Det gør den. 5. Så, juni.
0: Er det så sammen med en EP eller en helt album?
1: Det er, vi har valgt lige nu at sende numrene ud enkeltvis.
0: Ja, ja.
1: På et tidspunkt så samler vi formentlig det hele til et album.
0: Det vil jo være en god idé.
1: Og det som vi jo også gør, når vi udgiver noget, det er, at vi laver videoer til det. Så man kan også gå på YouTube og se videoer til de sange, vi faktisk har spillet i dag.
0: Det er ligesom inde på Facebook, det er på American Right, og så ligger der sikkert en lille mappe, hvor de fleste ting er samlet i.
1: Ja.
2: Ja. Eller i hvert fald link videre til, ja, hvor folk kan gå hen og finde det, hvis det er.
0: Vi sad og snakkede om det før. Vi får en af dem, I også har med, som også er baggrunden for, hvor I er i dag. Brad Paisley.

0: I'm still a guy.
1: I'm still a guy, Brad Paisley. American Ride, det har været en fornøjelse at have jer forbi.
2: Det har været en fornøjelse at være.
3: Det må man sige.
2: Ja.
1: Og det fede ved country og americana, det er jo, at det er jo ikke bare musik. Det er erfaringer, det er historier, det er det liv oveni. Og det sidste, I har taget med, ud over alt det, jeg lige nævnte, som I hvert fald I kan stå på mål for, det er selvfølgelig noget af det mest kontroversielle, man kan finde inden for country-stilen, må man sige. I har taget James Otto og Texas Hold'em.
4: This ain't Texas.

0: James Otto's version af hans Texas Hold'em. Vi skal til at sige pænt farvel og tak for i dag til American Ride. Ole Odde og Niels.
1: Niel Nordbjerg. Det er et svært navn.
0: Det er ja, det er.
1: Jamen, det er det.
2: Du er næste i Danmark, der hedder Niel, er du ikke?
1: Jo, i hvert fald med I.
0: Ja. Ja, det lyder ikke så... Det klinger ikke af noget...
1: Det er for en islandssaga, en jæsaga. Og hvorfor jeg har fået det navn, det må vi jo spørge min mor om. Jeg ved jo ikke, hvad, om hun har røget noget, dengang hun gav mig navnet eller hvad, men uanset hvad, så er det det, jeg kom til at hedde.
2: Ja, og det har været super, super hyggeligt.
1: Ja, det har
0: været. Det var dejligt, det var dejligt. Ja. Og igen, venner, American Ride, hvis I skal have dem på kalenderen, så skal I til at bevæge lidt. Find deres nummer ind på Facebook og hjemmesiden americanride.dk.